0: som vi har for bygging av Stadskipstunnel.
1: Men så du har jo helt rett i at kløfta I gang, og det veldig bra, men det ekstremt mange prosjekter som ikke kommet I gang, og som trukket. Det tunneller, det veier. Det hvis du kjører til Øksfjord, så må du, og møte en bil I tunnelen, så må du rygge ut. Og det distrikter som har begynt å lappe veiene selv, det et ekstremt dårlig etterslepp. Og det forteller jo litt at det vil... den her Stadskipstunnel vil koste mer enn å finansiere de her veiene og rassikre hele firmaet. Så det nesten bare trist at regjeringen viser seg så svak at de, og strategisk noe som negativt I begge områdene, at men, de tar det men, inn igjen I budsjettet. Men de selv har vist til at det her direkte ulønnsomt.
0: Østvik, de tre valgkrinsene som har fått minst statlige samferdselmidler de senere årene, det Finnmark, det Møre og Romsdal, det Sogn og Fjordane. Så hvis vi enige om at vi må ta et krafttak for veiene I Finnmark, bør ikke du da ta som utgangspunkt de svære, eksempelvis overskridingene på jernbaneprosjekter? De velger du ikke å nevne. Du velger heller ikke å stille kritiske spørsmål ved regjeringskvartalet som blitt mye dyrere. Og jeg må få si det, dette litt av problemet. Det blir litt ekko fra disse enkelte økonomer som sitter I Oslo-gryta, hvis eneste maritime erfaring at de gjerne har bølge I hår og vatten I knea, men de har ikke, de kjenner ikke forholdene langs kysten, for eksempel.
2: Men du, Sande, har ikke Østvik poeng nå å si at...
1: Jeg må bare få lov til
2: å få en replikk.
1: Ja,
2: det skulle du få. Men jeg vil bare fremheve et poeng her når Østvik nevner at hvis det en vei nok til, som blir stengt på grunn av rasen, nok til å isolere hele Finnmark, og vi snakker om beredskap og truksmålet fra øst, og at Finnmark faktisk kan bli isolert hvis en eneste vei blir stengt. Skjønner ikke du argumentet? Argumenter til Østvik at kanskje vi burde tenke på et helt fylke framfor på noen, vei, noen båter som skal passere Stadhavet.
0: Ja, jeg jo helt enig med henne. Det jo derfor vi I Senterpartiet har lagt inn disse strekningene. Jeg har kjørt både til Øksfjord flere ganger. Jeg har kjørt både nord og sør fra Alta, så jeg kjenner disse strekningene. Jeg vet behovet. Men det paradoksale jo at hun velger seg ut et prosjekt på Vestlandet som egentlig handler om de samme tingene, trygghet, framkomst, at det stabilitet for næringslivet, og så velger hun å ikke omtale der de store pengene går, og der det store overskridinger, og det der jeg mener en svakhet I denne resonemang.
2: Ja. Du, Østvik, skal få et siste replikk her, for tida går litt ifra oss her.
1: Ja, jeg må jo bare si at det ikke det samme. Vi kan ikke sammenligne stat og sikkerheten I Finnmark og infrastrukturen der og manglene der. Det går ikke an å sammenligne. Jeg skjønner hvorfor du gjør det, fordi det infrastruktur det snakker om, men det helt umulig å sammenligne tallene det koster, altså det koster med Stadskipstunnel. Og, jeg vet ikke, du sier du har vært I Finnmark, og da vet du kanskje at fylket like stort som Danmark. Og her snakker vi veier og rassikring av hele det området. Det går ikke an å sammenligne det og si at ja, det derfor vi sett, det derfor jeg vil vise hvor absurd det at de tar tilbake Stadskipstunnel I budsjettet. For det snakk om en budsjett, det snakk om å prioritere. At man prioriterer det, og en hel landsdel lar man være å prioritere sikkerheten til. Det det som det absurde I det her.
2: Da får det være siste ordet. Jeg tror ikke vi blir enige her I dag, men uansett, tusen takk til Helle Østvik, som politisk kommentator for A-medieavisene I Finnmark, og stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Erling Sande fra Senterpartiet.

0: Stina Refsnes, I don't know, här i Västland idag med Per Widar, Espen och Roy.
1: Ja, Espen han står klar med lokalnytt och nu handlar det om en skikkelig fin gave.
2: Ja, for Fossestiftelsen får 85 millioner kroner til et nasjonalt senter for Nobelprisvinner Jon Fosse i Strandebarm. Sparebankstiftelser og Trond Moen står bak gaven, og Moen gir i tillegg tomt. Senteret skal romme bibliotek, scene og formidlingsarenaer, og Moen begrunner pengegaven slik.
3: Ja, han kommer nå fra Strandebarm, og han fortjener et senter, så Nobelpristagerne, og det minste vi kan gjøre, det å gi Jon Fosse et senter på heimbygda si. Må vi ta godt vare på.
2: Og totalt vil senteret koste 365 millioner kroner, og derfor fortsatt avhengig av å få statlige penger. Det ligger an til flertall i fylkestinget neste uke for å bygge Atløysambandet i Ytre Sundfjord. Fylkesdirektøren i Vestland vil skrinlegge fastlandssambandet mellom Atløy og Askvoll, fordi han mener prosjektet til 2 milliarder kroner for dyrt. Høyre, KrF, Venstre og SV sier ja til å fullføre. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og FRP har ikke bestemt seg ennå, men alle tre har tidligere vært positive til prosjektet. En mann i 20-årene er dømt til 180 timers samfunnsstraff etter at han kastet hunden Basse 7 meter ned i sjøen i Bergen. Hendelsen skjedde i februar etter at mannen ble nektet inngang på en konsert. Den 11 år gamle hunden ble reddet av brannvesenet etter 20 minutter. Politiadvokat Inger Helene Stenevik ville i utgangspunktet ha fengselsstraff, men vil likevel ikke anke dommen.
4: Utgangspunktet her 6 måneder fengsel, noe som viser alvor i handlingen. Når det sagt, så har jo tingretten gitt forståelige og flere argumenter for hvorfor en mener at det riktig med samfunnsstraff i denne konkrete saken. Og det lever påtalemyndigheten greit med.
2: Og man må også betale nær 16 000 kroner i erstatning.
5: Dette Vestland i dag med Per Widar og Roy på NRK P1.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen der. Vi skal ikke helt slippe på Stadskipstunnel.
1: Nei. Fordi det er noe en gang sånn at denne tunnelen den har vært planlagt og vært utredet i mange år. Ja. Og nå er det jo på en måte løyv penger til at prosjektet skal på en måte skride fram, så det heter.
0: Ja, regjeringen. Jeg vet ikke om jeg skal si at det blir tvinget til det, da, men i alle fall Stortinget, stortingsflertærer, de har nå sagt, det seneste er nå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, at nei, nå skal det bygges skipstunnel tunnel gjennom Stadhallen. Det er ikke noe mer å diskutere. Denne tunnelen har jo vært litt inn og ut av statsbudsjettet tidligere, og det har vært laget x antall utgreninger og konsekvensanalyser og alt mulig himmel og jord. I mange ti år har du jobbet med denne tunnelen her.
1: Ja, men nå er det jo kommet ganske mye lenger, sant?
0: Ja, nå er jo det et endelig go, vil jeg tippe og tro, i Stortinget skal vi tro det. Og Kystverket, de har jo fått beskjed om, nå skal de ikke bare sette i gang byarbeidet.
1: Ja.
0: Men hvor langt er det egentlig kommet i planleggingen, og hvor tid kan denne tunnelen da stå ferdig, og hva slags båter som kan gå gjennom? Ja, det er fortsatt besøk av en som kan alt om dette, han som har faktisk fått ansvaret for å bygge denne tunnelen her. Mm-hmm. Han er vår neste gjest, men først litt musikk fra Mitlof og Mrs. Loud.

0: Ja, det var Meatloaf og Mrs. Loud.
1: Som jeg har hørt i nyhetene, så er planene om et internasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebrand i Kvam kommet et steg nærmere realisering med et skikkelig milliondryss.
2: Her kommer det 25 fra oss. 60 millioner kroner.
0: Ja, i dag ble det altså offentlig gjort at senteret for Nobelprisvinneren har fått en pengegave på 85 millioner kroner fra Sparebanken Norge, Sparebankstiftinger og ikke minst Trond Moen.
1: Ja, og kollegaen vår, Tale Høysaa, var med på overrekkingen.
3: Her i Strandebanen så er det planer om å bygge Jon Fosse-senter, som etter planen skal huse scenekunst, litteratur, musikk, utstillinger til ære da for Nobelprisvinneren i litteratur, Jon Fosse, som kommer fra Strandebanen. Og med en prislapp på rundt 356 millioner kroner, så har det vært politiske dragkamper om hvor senteret skal være her i Strandebanen, og hvem som skal betale. Men i dag så har hele bygda blitt invitert til feiring, da det har blitt gitt store pengegaver til dette prosjektet i dag. Og Valje Svarstad Haugland, du er leder i Fosse Stiftingen. Hvor mye betyr denne gaven? Altså, det er 85 millioner kroner til sammen.
4: Pluss en tomt. For Trond Moen eier jo også tomter, så i tillegg til de 25 millionene han gir, så får vi også tomter. Det betyr utrolig mye. For meg, som bare har vært med i godt og vel et år, men for de som har jobbet i mange år for å bygge et fossesenter, så er jo dette en enorm inspirasjon og en sterk tro på at dette kommer til å bli gjennomført. Vi er spent på staten, fordi statsbudsjettet betyr veldig mye her. Og så vet vi jo det at mange av disse midlene, som blant annet Sparebankstiftelsen og banken gir, der er en avhengig av både kommunal, fylkeskommunal og statlig støtte for at vi skal forbruke disse midlene. Så politikerne må på banen slik at de også støtter å bygge et fossesenter her i Strandebanen.
3: For det er da Sparebankstiftingen, og det er da Trond Moen som er de som har gitt pengegaven i dag.
4: Ja, det er det. Og det er jo også en inspirasjon til oss til å gå videre til andre støttespillere, for nå ser de andre som kanskje er lurt på om de skulle støtte oss, de ser at her, dette kommer til å bli gjennomført. Når vi snakker om 85 millioner, så skjønner de at dette her er innenfor rekkevidde. Og da kommer vi til å gå ut og prøve å få andre sponsorer også til dette byggeprosjektet.
3: Men det er mange millioner dere spør etter til et senter som dette.
4: Ja, det er det. Men samtidig så har vi... Altså, det er 100 år siden forrige gang vi hadde en Nobelprisvinner i litteratur. Alle de andre som har fått den prisen har senterene sine rundt omkring. Og Jon lever fremleis, så han er veldig glad for det senteret. Da må vi ha et senter som ikke skal romme så gyselig mange, men at vi har en teatersal og en sal der vi kan ha foredrag og konferanser, som rommer en 200 stykker i alle fall, og et bibliotek, et kafé, og i dag så har vi mange gjester fra ulike land som kommer hit til Strandebanen, og vi har ikke så veldig mye å tilby dem, men allikevel kommer de. Og vi får bygd et sånt senter, som er såpass nært både Bergen og Voss og Haugesund og sånne ting, så vil jeg helt sikker og trygg på at det kommer til å komme mange som besøker Fossesenteret i Strandebanen. Og det vil også være Kvam Herad og Strandebanen bygda til gode.
3: Men i planleggingen har planene rett og slett blitt for store?
4: Nei, det synes jeg ikke. Det har jo gått rykter om at vi skulle ha 50 tilsatte, og at vi skulle ha 500, plass til 500 og sånne ting. Det er jo bare tull. Vi tenker ikke i så stor målestokk, men vi snakker også med de andre senterne og andre tilsvarende. Og da prøver vi å legge oss opp til sånn noenlunde et nivå som vi tror er riktig for dette senteret.
3: Ja, Stian Davis, fylkesvaroordfører i Vestland fylkeskommune. Hva betyr denne gåva?
5: Det betyr at det blir et fossesenter. Denne gaven på hele 85 millioner kroner fra private, fra Sparebankstiftelsen og fra Trond Moen, er helt avgjørende for at vi skal få det til. Og jeg tror at dette blir starten på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturhus, akkurat her i Strandebanen på Tangerås. Det er gledens dag.
3: Men forprosjektet viste sånn 350 millioner kroner. Og her må jo også fylket være med å bidra. Ha en råd til det.
5: Det jo selvfølgelig tøffe tak også i fylkeskommunen og i kommunene, men det vi skal gjøre nå at sammen med Kvam Herad så skal vi jobbe for at staten kommer på banen og bidrar med sin skjerv til et forskningssenter som skal hylle og løfte opp en internasjonal forfatter fra Norge som har fått Nobels litteraturpris og kan lage fremtidige nye forskningsforfattere eller forfattere i Norge. Og så skal jo, må jo på et tidspunkt også sannsynligvis kommuner og fylkeskommuner bidra. Den summen har vi ikke diskutert eller vet at enda, men det at det private gir såpass store summer, det gir en god push i retning av at vi må bidra.
0: Ja, det sa altså fylkesvaraordfører Stian Davis. 25 av disse her millionene til Jon Fosse-senteret kommer altså fra Bergens milliardær Trond Moen, og han gir også vekk en tomt i Strandebarm. En Nobelprisvinner trenger et eget senter, mener Moen.
6: Nobelpristagerne må vi ta godt vare på. Og det minste vi kan gjøre, det å gi Jon Fosse et senter på heimbygda sin.
3: Men det litt av en sum på det her senteret, da?
6: Ja, men ting koster. Det sånn det blitt. Så dette skal jo bli et samlingspunkt. Ikke bare for de som bor i Strandebarm, men for kommunen og Hardanger og alle som litteraturinteressert.
3: Hva forventninger har du da nå til politikerne?
6: Nei, jeg sånn skrudd sammen at vi har gode politikere, og de må vi verne om. Og dette tror jeg de klarer godt.
1: Ja, det var altså Trond Moen som sa. Og for folk i Strandebarm så ble jo det en skikkelig festdag med dette milliondrysset da til Fossesenteret. Og folk vi har snakket med på gata, de mener dette vil sette Strandebarm på kartet.
7: Fantastisk. Kommer her med så mange millioner, så er det jo helt utrolig.
3: Hva har det å si for Strandebarm dette?
7: Nei da, det kommer jo på kartet i større sammenheng. Jo. Det blir en helt annen tilværelse for Strandebarm når det kommer på kartet, mer kulturelt kan man si.
8: Fantastisk, veldig kjekt. Vi gleder oss hele bygda og alle, kan du vite. Vi gjør jo det.
9: Jeg synes det er helt utrolig.
3: Kjempestor dag
9: for
3: Strandebarm.
9: Det er det. Nesten
3: stemmer
9: å klype seg i armen.
3: Ja. Hvor viktig er det med å få et fossesenter hit?
9: Nei, det er jo, som han ordføreren sa, så det er jo grunnstein i forfatterskapet til Jon Fosse. Så det er liksom klangen i litteraturen da. Så da, jeg er helt enig med det han sa, at hvis det skulle være noe på, så må det være Strandebarm.
0: Ja, det sa altså folk på gata i Strandebarm, og det var kollegaen vår Tale Hauso som hadde besøkt det bygda i dag.
1: Ja, og når kan Stad Skipstunnelen stå ferdig? Svar på det håper jeg vi får straks her i Vestland i dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland, med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflue.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay i Vestland. I dag, kjekt at du hører på lokalradioen din på NRK P1 med Per Vidar, Espen og Roy i studio.
1: Ja, og Espen, du har lokale nyheter, og vi skal til, ja, til en som kanskje ikke får kjøre bil på
2: en
1: stund.
2: Ja, jeg vil si det. En mann i 80-årene må møte i Hordaland tingrett tiltalt for 2 brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalet kjørte han i mai i fjor på en mann som krysset et gangfelt i Krokeideveien i Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade i skulderen. Politiet har også tiltalt mannen for å ha kjørt en gaffeltrykk i Austevoll i juni i fjor uten gyldig trykkførerbevis. Sogndal kommune gjør en ny vurdering av kokevarselet førstkommende torsdag, det skriver Sogn Avis. Det er da de første prøvesvarene er klare. Kommunen har gjort tiltak på et høydebasseng etter at rutineprøver avdekket tarmbakterier i drikkevannet. Varselet gjelder et stort område nær Sogndal sentrum. Og så kan vi ta med at Anders Hereid overtar som sjef for Vestnorsk Filmsenter i Bergen. Vossingen kommer fra jobben som programsjef i Screen Story og ble valgt ut blant 20 søkere, skriver Bergens Tidende. Hereid ansettes i et 5-årig åremål.
0: Takk, Spøn, for den lokale nyhetsoppdateringen. Der kan vente oss skyavvær type utover ettermiddagen og regn for det meste, men i kveld så kan det være lettere å være i ytre strøk av Sunnhordland. I morgen, mye godt det samme, stort sett skyer og regnbyer, og så skal det blåse en del på kysten, spesielt fra Ytterøyene og nordover. Og vestad så kan vinden faktisk komme opp i stiv til sterk kuling.
1: I trafikken så er det ingen meldinger, men ser du noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne da på 55275700 eller send en melding i NRK radioappen.
0: Nå vakker musikk fra Skår, I Could Miss You Forever.

0: Eva Skår. I could miss you forever.
1: Du, husker du han her?
2: Han er Knudsen, så jeg er vanvittig lukke med han, ass. Han klarte jo å lukke med seg Blomberg, men det er jeg egentlig glad for, sånn som han oppførte seg når han hadde dratt, da.
1: Ja, dette her klippet da gikk viralt, og snart skal du få møte stemme og gutten bak dette her, altså, niåringen, som er, da vi må kunne kalle, uvanlig opptatt av fotball, Roy.
0: Ja, det er ikke noe tvil om det, for han støtter jo laget sitt, så selvsagt er Brann året rundt, og i dag så kan du se han på TV i en ny episode i serien Bli med hjem. Han er neste gjesten vår straks.